Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sini nga semana, kasaysayan ni Victor sang Norala, South Cotabato, ang aton hatagan sang kabuhi. Ginpasakop ini sa iyang manghod nga nagapatawag lang sa ngalan Juana. Ang iya kasaysayan, aton pagatiguluhan. Gindumili nga kahigayonan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyang manghod nga si Wena sang Nurala South Cotabato. Kag aton gintiguluhan, gindumili nga kahigayunan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Maganyat ayan si Victor sa paggamit sa ginadumili nga bulong, agod nga may iba to man ini sa obrahanay. Mga pinalangga namon nga mga tagparamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iya manghud nga si Wena sang Norala South Cotabato kag aton gintiguluhan. Gindumili nga kahigayunan diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

kalat kagtulot. Linawon kanila saktang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kagtulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

mo nga mga tagpalamati? Sunda pagdinyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang RM.